0: Da, da, mi-a zonit pak, avec noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami îl fac je, cum ți mi doa, ei.
2: Mă retip să schi cazul ce e pe Ian Francez.
3: Ici ne trebuie pic pers, Urban FM.

Și da, și de fer cu lăt că nu o bera de olie în foș, așa o manaj. Unde a bășa amen, nu un amen. Și a nu după nu lutia. Cărcuș să manaj să unde. Păi lăt o e nu îmbeli mers dupnea de cat n-a pus să pă... Ca nu un astaf de ca pămărdici.

0: Da, mi-a zonit pac, ale nice.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac că je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retipsi, că cazul ce e pe ea în franceaz?
3: Ici ne trebuie pic pers, Urban FM.